te tupu sili sili mai whana hoki te nako me. What up? Yeah, I think. E tonu nei ako last name ne whai atu. Waka, not water, waka. Ko mai nei tāua ki te loa sepulu tolu nei minute te kanga o te tula e ono. Ia bearam te mahani te awhati ono ko whai taratātou mo tau whānau. Polo ka lamia tau whānau i te 15 nei pia pia hoki mātou mai nunga konei te pima onu tuwalo me ko whai tala hoki tātou mo te tamatāne tēnei ko ai hoki la ko atai lofi lua tēnei ki whai tala tātou mo ia i te 15 nei ona hoki e loko te ala ko te mauanga a tēnā ko ia ne whanamuia a te whailonga tēnei the player of the year e tēnā ki lāpu lakapi tēnei konei wai tamatane the seagulls the under 7 the ak whai tala tātou mātou ki te tau mo whai ngalo ki tamatane tēnei ke hau ki te whai tala tātou mātou tēnei ko mau atu yo mai tui kona ak whai tala hau ki tātou mani sivana konei e winga lomo te he anei te loto whakatokatokanga mō te wai aso te ngana tū wale balam te loko tōlen kōlu te nai kāmata ta whata ne te la ko te pō lua se polo fitu o se tema ke ko atu ki te pō fia te la o ki topa i te pō ono tēnei wa i te wai aso pō ne tēnā ko whai tala tātou mlātou io i te itula e fitu io ko tala ngali hoki tātou ne whakatokata ko maingina ne fausema o nalā ko te mātua tēnei ko sueina e whai hoki nei tēnei malolonga i te wai taimi tēnei io ko whakapuranga a tātou ko nā e tuku atu kea ke whai maingina ne e seipua ke whakalongo tātou ki ae ne ko nā tō whakapuranga ko te itula ko te afa te fitu tēnei koe tam whai mātou ka mawhaki mātou whai mātou nei tam whai ke mawhaki mātou te tamatāne tēnei hoki ko Joshua Alama o nei loa toki tamatāne tēnei ko whanatu o whai tēnā ala tēnā soka a tēnā futupolo i kona i te whenua hoki tēnā Netherlands I believe e tai tonu nei ako information mai nungai konei tēnei mā tēnei koe e tam whai ke mawhaki mātou tamatāne tēnā ne ke celebrate hoki tātou whakatahi mo ia ia ko te itula e valu ia te polo kalamea talawo tēnā fia fia hoki mātou me ko toka mai hoki a Dr. Siniva Lau Pepa ke whai tala tātou e wingam tēnā pepa mālunga tēnei ne puki atu nei lua vai asko o teka pēna PhD nei whai tala tātou mai mo ia te 15 nei e wingam tēnā malanga ke achieve nei ia a tēnā whakamoe moenga tēnei yeah we want to hear me yeah how did it go ne ko te awha te walu ia ko whai tala hoki tātou mo tēnā malu hoki te minister tātou mai tuwalu mea tau climate change kia Dr. Mai Natalia all the way from New York mo ngā hoki te batu tēnā malu hoki te prime minister ki whai ngā whono kai mai tēlo tātou whai tala mo te climate change minister me ilo atu i te pō lima ki te pō Parliament poipa o ki topa, tēnā e whai ia te pre-cop, tolu sepulu tahi, tu walu mō piti, kuna e host te lātou, ne? Kā kutu whai ngā whanu tanga, tēnā e whai tu walu i pōli mō te pōno. Tēnā ki whai tala tātou mō tēnā malo, ki te minister, me, what's on the agenda i te whanu tanga tēnē, ne? Koi tu e whai te whanu tanga lahi tēnā i Turkey, the pre-cop, at the COP 31, me nāne ia whakatu, nāne ia matau putau e tābiri lātou ki ai, i te whai ngā whanutanga lahi tēnei whia i tō whenua pele tēnā ko atu whenua pele ko tū walu o i tua heo whakahoko atu te whai talanga tēnā ki Fiji ne ia tēnā ko te awha te walu te itula iwa fia fia hoki mātu whai tala tātou mo te ahoki la mo te whai lau tuhi o te tū walu Auckland Community Trust i lunga gane i au ki lani tēnā ki a awa fōirata te tamana tēnā ki a awa fōirata ke whai mai hoki nei a mene ane whakatokato kā ngā te community a tātou i lunga i tū walu nei mo te wai aso te ngana tū walu tēnā e kā matata whata a ka mai si hokuru te tūtokotahi o tū walu ne a te aso tūtokotahi o tū walu tāko te pōmua mua o ke topa bēram te iroko tonu ngō ulua mene ane whakatoka ngai ala ua mo te aso tā ua tēnā ia ko te whateiva whai tala tātou mo community leaders a tātou tū walu mai whakai kehe mene ane ro tau whakatoka ngā mo te a mo te wai aso te ngara tū walu pēnā hoki mo te tūtokotahi tēnā tōpulo ka lāme mo te awhi awhi tēnei it's gonna be full on
cái thì thay mình thế này coi tuổi ta tôi phải thà là tôi cứ một thâu một cái phản lão thế na cô anh thấy lo phi lúa một thế na player of the year yeah under seven mình tao là capi cả cái phát cái lòng một tao cái thế này cô ngà lo này apa mà the miracle singers